0: 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Dime que lo que pasa, bebé, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.